Raha ona galegi utahu froklan. Raha ona dina apeklin horan. Raha mana dina de hayeta vegezor alan. Raha ona drafsawe alan. Raha mana velati perak yawala navishin minan. Raha ona diwa khashre alan. رحمنا زخوا حبيس لان رحمنا حشو على انتوان.